0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Und nun sagen wir Hallo und willkommen zum Wirtschaftsteil. Rumänien investiert so viel wie kaum ein anderes Land in Mittel- und Osteuropa und hat in den letzten Jahren diesem Ziel auch die gesunde Struktur des Haushalts geopfert. Das Geld aus dem europaweit höchsten Defizit ist nicht nur in den Konsum, in höhere Renten und Löhne im öffentlichen Dienst geflossen, sondern auch sehr viel in Infrastruktur. Auch wenn die EU viel beisteuert, muss Rumänien nicht unwichtige Eigenbeiträge leisten, für die es sich Geld leiht. Investitionen gelten also fast als neue Wirtschaftsdoktrin. Zu diesem Ergebnis kommt neulich auch eine Analyse der österreichischen Erste Group, die wir heute unter die Lupe nehmen. Gemessen an der Wirtschaftsleistung liegt die Investitionsquote inzwischen bei rund 26% und damit gehört Rumänien gemeinsam mit Tschechien und Kroatien zu den europäischen Spitzenreitern. Vor allem in den vergangenen 4 Jahren legten die Investitionen deutlich zu. Im Schnitt stiegen sie um rund 5% jedes Jahr, also deutlich schneller als der EU-Durchschnitt. Auf den ersten Blick klingt das wie eine Erfolgsgeschichte. Überall im Land wird gebaut, neue Autobahnen entstehen, Bahnstrecken werden modernisiert, Stromnetze ausgebaut. Viele lange verschobene Projekte kommen plötzlich voran. Ein wesentlicher Grund dafür sind, wie gesagt, die europäischen Fördergelder. Vor allem der Wiederaufbaufonds der EU, aus dem Rumänien Milliarden erhält, sorgt derzeit für einen regelrechten Investitionsschub. 2025 gehörte Rumänien laut dem österreichischen Erste Konzern zu den Ländern mit der höchsten Ausschöpfung dieser EU-Mittel. Allein die Gelder aus dem nationalen Aufbauplan machten etwa 1,5% der Wirtschaftsleistung aus. Das ist europaweit ein Spitzenwert, bemerken die Analysten der Ersten Bank. Die öffentliche Hand investiert also massiv stärker als viele andere Staaten in der Region. Doch genau hier beginnt laut den Analysten auch eine ganze Reihe von Problemen. Denn die Frage ist nicht nur, wie viel investiert wird, sondern auch, wohin das Geld geht. Und da zeigt sich ein deutlich weniger positives Bild. Ein großer Teil der Investitionen konzentriert sich auf Bauprojekte und Infrastruktur. Straßen, Gebäude, Brücken und öffentliche Arbeiten dominieren. Solche Projekte sind wichtig und oft längst überfällig. Sie schaffen kurzfristig Wachstum und Arbeitsplätze. Aber sie sorgen nicht automatisch dafür, dass die Wirtschaft langfristig produktiver oder innovativer wird. Die ersten Analysten warnen deshalb davor, die hohen Investitionszahlen automatisch mit nachhaltiger Modernisierung gleichzusetzen. Denn in vielen Bereichen bleibt Rumänien strukturell zurück. Vor allem private Unternehmen investieren oft nicht in neue Technologien, Forschung oder innovative Produkte und konzentrieren sich stattdessen darauf, bestehende Produktionskapazitäten auszubauen. Das zeigt sich auch in den Unternehmensdaten. Nur etwa jede 5. Firma investiert laut Bericht in neue Produkte oder Dienstleistungen. Der Großteil steckt das Geld in Maschinen, Gebäude oder Produktionserweiterung. Das ist zwar wirtschaftlich nachvollziehbar, deutet aber auf ein Modell hin, das stark auf niedrige Kosten und klassische Industrieproduktion setzt, weniger auf Innovation und hohe Wertschöpfung. Besonders deutlich wird das beim Vergleich mit anderen Ländern der Region. Tschechien oder Slowenien investierten zum Beispiel stärker in technologieintensive Bereiche. Rumänien dagegen zieht nach wie vor vergleichsweise wenige Hightech-Investitionen an. Schon frühere Studien hatten darauf hingewiesen, dass ausländische Direktinvestitionen hier oft in Branchen mit niedrigerem technologischen Niveau fließen. Auch bei sogenannten Greenfield-Investitionen sieht die Entwicklung eher schwach aus. Gemeint unter diesem Begriff sind neue Fabriken oder Produktionsstandorte, die internationale Unternehmen von Grund auf neu errichten. Solche Projekte gelten zwar als besonders wertvoll, weil sie moderne Technologie, neue Arbeitsplätze und Know-how ins Land bringen, doch ihr Anteil liegt inzwischen deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie. Ein weiteres Problem ist die schwache Finanzierung der Wirtschaft über den Kapitalmarkt. Die Bukarester Börse bleibt klein, mit einer Kapitalisierung, die nur einem Bruchteil der Wirtschaftsleistung entspricht. In Polen oder Tschechien spielt der Aktienmarkt hingegen eine wesentlich größere Rolle bei der Finanzierung von Unternehmen. In Rumänien sind die Firmen dagegen weiterhin stark von Banken abhängig und auch dort bleibt die Kreditvergabe an Unternehmen vergleichsweise niedrig. Hinzu kommt ein strukturelles Problem, das viele Ökonomen seit Jahren ansprechen. Rumänien spart zu wenig, das heißt die Menschen hier. Die nationale Sparquote gehört laut der ersten Bank zu den niedrigsten in der Region. Vereinfacht gesagt bedeutet das, ein großer Teil der Investitionen wird nicht aus heimischem Kapital finanziert, sondern über EU-Gelder, Kredite oder ausländisches Kapital. Solange diese Quellen reichlich fließen, funktioniert das Modell. Langfristig macht es aber die Wirtschaft auch anfällig. Die Unterschiede zu Westeuropa bleiben enorm. Das Anlagevermögen pro Arbeitnehmer, also vereinfacht der technische und materielle Kapitalstock, liegt in Rumänien weit unter westlichem Niveau. Während in vielen westlichen Staaten pro Beschäftigtem Werte von weit über 250.000 Euro erreicht werden, liegt Rumänien laut der Analyse nur bei einem Bruchteil davon, bei nämlich 50 bis 70.000 Euro. Das erklärt auch die anhaltenden Produktivitätsunterschiede. Langfristig wird Rumänien wohl sein Wachstumsmodell verändern müssen. Das ist die Schlussfolgerung der Studie. Ein Land kann nicht dauerhaft nur von Straßenbau, öffentlichen Investitionen und europäischen Fördergeldern leben. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, mehr private Investitionen in moderne Industrien, Technologie, Forschung und Innovation anzuziehen. Denn genau dort entscheidet sich am Ende, ob Rumänien einfach nur viel investiert oder ob es tatsächlich wirtschaftlich aufholt.
2: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
3: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
4: Eveniment top.
5: Ultimele săptămâni au fost marcate în România de o escaladare a tensiunilor în fosta coaliție de guvernare alcătuită din PSD, PNL, USR și UDMR. Diferențe de opinie în principal legate de bugetul de stat pe 2026, dar și de alte dosare de politică economică internă, au condus la decizia PSD de a-i retrage pe 20 aprilie sprijinul premierului liberal Ilie Bolojan, căruia i-a cerut demisia. De la refuzul acestuia de a pleca din fruntea cabinetului Quadripartit până la ieșirea din guvern a socialdemocraților și depunerea unei moțiuni de cenzură în Parlament, nu a mai fost ca urmare decât un pas. PSD și opoziția naționalistă, reprezentată în principal de AUR, au depus o moțiune de cenzură care a trecut marți cu 281 de voturi, cu mult peste minimul necesar pentru demiterea guvernului. În aceeași zi, președintele Nicușor Dan a anunțat că va avea consultări cu partidele politice în vederea formării unui nou executiv, dând asigurări că va fi tot unul pro-occidental numit într-un termen rezonabil. Doar că deocamdată părerile formațiunilor politice care formau până nu demult o coaliție par ireconciliabile. PNL și USR au anunțat că nu mai vor să colaboreze cu socialdemocrații și că își vor coordona deciziile pentru a evalua opțiunile de viitor. UDMR ar dori refacerea aceleiași coaliții de dinainte de declanșarea crizei. PSD speră la refacerea fostei majorități chiar într-o nouă formulă și mizează pe nemulțumiții din PNL. O altă variantă a PSD este intrarea în opoziție. Deși neinvitat la consultări, AUR, al doilea partid ca pondere în Parlament după PSD, ar vrea la guvernare, după ce a contribuit substanțial la căderea guvernului Bolojan, dar nu va susține un cabinet din care nu va face parte. Din punct de vedere constituțional, guvernul PNL-USR-UDMR demis prin moțiune de cenzură poate funcționa interimar timp de 45 de zile. Are însă puteri limitate. Nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi noi. Or, chiar înainte de a fi demis, guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat două ordonanțe de urgență. Una, astfel încât investițiile finanțate prin PNRR să nu se oprească și să respecte termenul limită de 31 august pentru a fi finalizate, iar banii europeni să nu fie pierduți. Ministrul în exercițiu al fondurilor europene, Dragoș Păslaru, a anunțat că România a depus cererea de plată numărul 4 din PNRR, că toate jaloanele și reformele au fost îndeplinite și că va primi în perioada următoare peste 2,6 miliarde de euro nerambursabile. Din cererea de plată numărul 3, Bucureștiul a reușit să recupereze peste 350 de milioane de euro din banii inițial suspendați, dar a pierdut mai bine de 458 de milioane de euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau prost făcute. A doua ordonanță de urgență adoptată de guvernul PNL-USR-UDM vizează adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unor investiții în industria de apărare. Guvernul a aprobat și semnarea acordului de împrumut dintre Comisia Europeană și România privind programul European Safe. După semnarea de către ministrul de finanțe, acordul de peste 16,6 miliarde de euro urmează să fie aprobat prin lege de parlament. Safe pune la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi în condiții avantajoase pentru investiții în domeniul apărării și pentru achiziționarea de echipament militar. Zeci de lideri din Uniunea Europeană și țări partenere, între care și președintele Nicu Șordan, au participat în Armenia la summitul Comunității Politice Europene, o platformă de dialog creată după ce Rusia a invadat Ucraina. Agenda a inclus o serie vastă de subiecte, de la sprijinul pentru Kiev și conflictul din Orientul Mijlociu, până la lupta împotriva traficului de droguri. Șefii de stat și de guvern din 48 de țări au discutat și despre modalitățile de a coopera mai strâns și de a-și coordona acțiunile pentru consolidarea rezilienței democratice, promovarea conectivității și întărirea securității economice și energetice. Președintele Nicu Șordan a coprezidat, alături de președintele Muntenegrului Iacov Milatovici, masa rotundă Reziliență democratică și amenințări hibride. A găzduit de asemenea în marja summitului o discuție informală privind impactul coridorului vertical de gaze asupra securității energetice regionale și a participat la o nouă reuniune a grupului de coordonare pentru Republica Moldova, ce are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Chișinăului, candidat la aderarea la Uniunea Europeană. La București au fost decernate săptămâna aceasta premiile GOPO 2026 în cadrul unei gale ce a recompensat cele mai importante realizări ale cinematografiei românești din anul precedent. Continental 25, în regia lui Radu Jude, a primit trofeul pentru cel mai bun film de lungmetraj, iar pelicula lui Igor Kobileanski, Comatogen, a fost recompensată pentru cea mai bună regie și pentru cel mai bun scenariu. Cea mai bună actriță într-un rol principal a fost desemnată Esther Tompa și cel mai bun actor în rol principal Ben Schnetzer, de origine britanică. Lungmetrajul în care a jucat acesta din urmă, Cravata galbenă, a primit de departe cele mai multe distincții GOPO, 7, în special în zonele tehnice și de construcție vizuală. Filmul închinat marelui dirijor român Sergiu Celibidache a primit și premiul publicului. Statuete GOPO pentru întreaga carieră au fost decernate regizorului Laurențiu Damian, actorului Ovidiu Schumacher și actriței Dorina Lazar. Pe 7 mai s-au împlinit 40 de ani de când echipa bucureșteană de fotbal Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni. A intrat în istoria fotbalului devenind prima echipă din estul Europei care a obținut mult râvnitul trofeu în finala disputată la Sevilla, împotriva FC Barcelona. Și portarul Helmut Ducadam a intrat în cartea recordurilor după ce a apărat în acea partidă memorabilă 4 lovituri de pedeapsă consecutive. Victoria de la Sevilla este și astăzi cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
4: Muncind în Europa. Peste 8.000 de persoane din medii vulnerabile, inclusiv refugiați din Ucraina, au primit sprijin concret. Peste 360 de oameni au fost înregistrați și integrați profesional prin atelierele dedicate, iar alte peste 160 de persoane au fost ajutate să-și reia studiile. Aceste cifre reflectă impactul real al intervenției sociale dezvoltate de organizația Ateliere Fără Frontiere în sprijinul celor aflați în căutarea unui nou început. Și de la aceste rezultate pornim dialogul nostru cu managerul Departamentului Social al organizației, doamna Daniela Avram, de la care aflăm cum se construiesc șanse reale pentru integrare profesională, educație și recâștigarea încrederii pentru mii de persoane vulnerabile. Vă mulțumim, doamna Avram, pentru faptul că sunteți alături de noi.
6: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
4: Ateliere Fără Frontiere a fost înființată în anul 2008 cu scopul de a susține persoanele din medii vulnerabile în demersul de integrare pe piața muncii. Sunt 18 ani de activitate și aș vrea, doamna Avram, să sintetizați, dacă este posibil, în doar câteva minute, toți acești ani de activitate.
6: În acești ani, ceea ce ne-am propus este ca oamenii din medii vulnerabile care au dificultăți în a accesa un loc de muncă sau a menține un loc de muncă să aibă această șansă, să primească consiliere încă din faza în care își caută un loc de muncă și apoi posibilitatea de a lucra efectiv cu contract de muncă și să dobândească abilitățile acestea de muncă și autonomie în viața lor. Facem de 18 ani acest lucru prin programul nostru de inserție socioprofesională, de pregătire pentru piața muncii. De 18 ani aș putea spune că suntem o punte de legătură între oamenii aceștia și angajatorii convenționali, la care ei nu reușesc să ajungă. Programul nostru este gândit, cum spuneam, ca o perioadă de pregătire în care persoane cu multiple vulnerabilități au posibilitatea să se stabilizeze, să dobândească abilități de muncă, să-și mai rezolve din problemele sociale, să primească consiliere și mai departe să meargă către un loc de muncă. Oamenii cu care noi lucrăm, încerc să fiu cât mai pe scurt, dar aș vrea să menționez un pic ce înseamnă de fapt persoane vulnerabile. Nu întotdeauna este foarte clar pentru oamenii cu care vorbesc.
4: Chiar vă mulțumesc pentru faptul că punctați acest lucru. Vă mulțumesc.
6: Cine sunt acești oameni? Pe de o parte sunt persoanele cu dizabilități și de multe ori există această confuzie. Când vorbim de vulnerabili, vorbim de persoane cu dizabilități. Da, sunt o categorie importantă și într-adevăr lucrăm cu aceste persoane. Îi avem angajați în atelierele noastre, îi susținem dacă pot merge către piața muncii sau vedem dacă au nevoie de mediu protejat. Dar este doar o categorie. Avem de asemenea persoane cu alte tipuri de vulnerabilități, tineri din sistemul de protecție, tineri din categoria NEET, care nu sunt nici în învățământ, nici nu lucrează, indiferent că provin din sistemul de protecție sau din familii. Vorbim de persoane cu un nivel redus de educație, de etnie, romă, de exemplu, mame singure, victime ale violenței domestice sau victime ale traficului de persoane, cei care nu au adăpost și care ajung temporar în situații de a sta în centre rezidențiale, persoane cu cazier sau liberate din detenție. Și, într-adevăr, migranți din zone de război, cum sunt cei din Ucraina, dar nu numai, pentru că acum avem și alte categorii de migranți pe care i-am susținut și continuăm să-i susținem. Și de obicei sunt și combinate, adică o persoană nu are doar o singură vulnerabilitate, pot fi mai multe. Și toate aceste vulnerabilități creează bariere la acces pe piața muncii, pentru că fie nu știu cui să se adreseze, nu au abilitățile digitale, n-a aplicat pentru un loc de muncă, nu au încredere în ei, este și această situație. Există multe prejudecăți cu care se lovesc și care îi descurajează în a mai căuta locuri de muncă, au nevoie de susținere. Și atunci, noi, prin acest program pe care îl derulăm de 18 ani, suntem alături și oferim partea aceasta de sprijin de la momentul evaluării și angajării. Apoi, la noi în ateliere, au și partea aceasta tehnică, un șef de echipă cu care lucrează, dar și partea de consiliere socioprofesională din Departamentul Social și îi sprijinim inclusiv să-și continue studiile, după cum spuneau cifrele pe care le-ați menționat, pentru că sunt multe din aceste persoane care au nevoie de a doua șansă, liceu cu frecvență redusă sau poate chiar și facultate, și de aia de a-și continua studiile, de a face eventual și un curs de calificare în timp cât lucrează la noi și astfel pot fi pregătiți pentru a merge mai departe pe piața muncii.
4: Cum ajung aceste persoane la dumneavoastră sau cum ajungeți dumneavoastră să cunoașteți aceste persoane și cât timp stau alături de dumneavoastră?
6: Cât durează timp? Programul,
4: exact.
6: Da. De regulă ajung la noi prin partenerii noștri sociali. În cei 18 ani am dezvoltat o rețea de peste 50 de parteneri sociali, ONG-uri și instituții publice, Direcție de Asistență Socială, penitenciare, agențiile antitrafic, antidrog, ONG-uri și instituții ai căror beneficiari la un moment dat au nevoie și își doresc un loc de muncă și nu reușesc să-l acceseze. Pentru aceste persoane avem o colaborare și sunt referite către noi, îi preluăm și vedem în ce măsură îi putem sprijini. De asemenea, colaborăm și cu agențiile de muncă și pot veni și persoane care află pur și simplu despre noi din social media și avem din ce în ce mai multe persoane care află din alte surse decât partenerii sociali și vin către noi și vedem în ce măsură îi putem sprijini. În momentul în care îi angajăm, programul nostru durează 2 până la 3 ani. Avem o metodologie, mai multe etape, începând de la adaptare, în funcție de evoluția fiecăruia. Bine, unii poate au nevoie de mai puțin timp, după un an de zile deja pot fi pregătiți de a merge pe piața muncii, sau până la 3 ani, cum spuneam, în funcție de profilul fiecărei persoane.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
7: România 43.
4: Palatul Parlamentului din București a găzduit recent Conferința Națională Dizabilitate și Acces în Câmpul Muncii, un eveniment care a adus în prim plan realitățile dure cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, dar și nevoia urgentă de soluții concrete pentru o piață a muncii cu adevărat accesibilă, într-un context social în care incluziunea este adesea invocată, dar rar implementată în mod real. Conferința a oferit

0: dreaptă. Oameni pregătiți și motivați sunt excluși nu din lipsă de capacitate, ci din lipsă de oportunitate. Evenimentul nu s-a limitat la constatări, ci a deschis discuția despre soluții aplicabile, cum ar fi simplificarea și clarificarea legislației. Este esențial ca normele privind angajarea persoanelor cu dizabilități să devină mai clare și mai ușor de implementat. Ghiduri practice pentru angajatori și digitalizarea procedurilor ar putea reduce birocrația. Stimulente reale pentru angajatori. Subvențiile existente trebuie regândite, astfel încât să fie accesibile și atractive. În paralel, introducerea unor beneficii fiscale pentru companiile inclusive poate accelera schimbarea. De asemenea, investiții în accesibilizare. Statul și mediul privat trebuie să colaboreze pentru adaptarea spațiilor de lucru. Fonduri dedicate pentru infrastructură accesibilă și tehnologii asistive sunt esențiale. Campanii de conștientizare. Schimbarea mentalității este la fel de importantă ca schimbarea legii. Campaniile naționale pot combate stereotipurile și pot evidenția exemple de succes. Parteneriate între instituții și ONG-uri, organizațiile care lucrează direct cu persoane cu dizabilități, pot deveni punți reale între candidați și angajatori, oferind suport, training, dar și consiliere și, nu în ultimul rând, programe flexibile de muncă, telemunca, programul adaptat și evaluarea bazată pe performanță, nu pe prezența fizică rigidă, pot deschide uși multor persoane cu dizabilități. Un punct important al conferinței a fost și perspectiva oferită de diaspora prin intervenția deputatei Dumitrița Albu. Aceasta a subliniat diferențele clare între România și alte state europene, oferind exemplul Belgiei, unde accesul persoanelor cu dizabilități este gândit ca o regulă, nu ca o excepție. Este o nuanță esențială, pentru că acolo unde incluziunea devine normalitate, nu mai vorbim despre integrare ca despre un efort suplimentar, ci despre o societate care funcționează pentru toți cetățenii ei. Deputata a atras atenția și asupra unei realități incomode. De multe ori folosim etichete precum persoane speciale, fără să înțelegem cu adevărat provocările reale cu care acestea se confruntă, iar această distanță între percepție și realitate contribuie în mod direct la menținerea problemelor. În cadrul evenimentului au fost ascultate și povești de viață, experiențe concrete care au arătat cât de mare este, de fapt, decalajul dintre intenție și acțiune. Un moment aparte a fost reîntâlnirea cu Petra Pintilei, o voce activă în zona drepturilor persoanelor cu dizabilități. Deși nevăzătoare, contribuția ei este una extrem de vizibilă, aduce claritate, atrage atenția asupra problemelor reale și refuză să lase aceste subiecte în zona de superficialitate. Conferința de la Parlament nu își propune să fie un punct final. Dimpotrivă, este începutul unui proces. Organizatorii au vorbit despre nevoia ca aceste discuții să se transforme în inițiative legislative concrete, în măsuri aplicabile și în politici care să producă efecte reale.
1: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
2: Povestea vorbei.
3: Creat de alăturarea nejustificată a două sinonime, pleonasmul rămâne un dușman declarat al exprimării corecte, dacă variația exprimării se înscrie cu succes între efectele pozitive ale sinonimiei, construcții greșite, precum anacolutul, contaminările sau pleonasmul, sunt apanajul efectelor negative ale sinonimiei. Astăzi ne vom ocupa doar de ultima construcție greșită creată de grija excesivă pentru sinonimie și anume pleonasmul. Structurile pleonastice pe care le vom exemplifica în rubrica de astăzi sunt ca drept, respectiv drept pentru care. Ele au devenit chiar răsfățatele unei anumite categorii de vorbitori care le-au transformat în uz. Auzim aproape zilnic ca drept răsplată, ca drept consecință sau drept pentru care. Toate aceste formulări sunt pleonastice și trebuie evitate. Și asta pentru că prepozițiile ca și pentru sunt sinonime cu drept. Este suficient și mai ales este corect să spunem drept răsplată, drept consecință și drept care. Greșelile însă nu se opresc aici. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns cele două construcții pleonastice, prepoziției drept îi se alătură și prepoziția simplă în. Așadar, apare expresia drept în care. Drept în care îmi voi exprima punctul de vedere, spunea greșit.

0: La popasul dorului cu Georgeta Zvihli. O emisiune care sună de minune la Zigzag de România. La popasul dorului, dovada vie că peste tot e loc de încă Românie. La popasul dorului. Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zvihli.
1: Bună ziua, dragi prieteni, spun bună ziua că iată încă este ziua afară și bineînțeles că așa, până se întunică, noi spunem bună ziua. Sunt Georgeta Zvihli, vă invit până la ora 20 să fiți alături de mine la un program de muzică populară așa cum v-ați obișnuit deja. Astăzi vreau să vă spun că așa sunt un pic cam tehuie de cap, cum spunem noi prin Bucovina, pentru că am avut o durere de cap cam toată ziua, dar cu siguranță după ce mă voi relaxa o oră alături de voi și cu cântecele populare pe care le-am pregătit, voi merge bine acasă. Pentru că iată, a început o nouă săptămână, eu vin așa după o săptămână de concediu și iată că așa din prima zi am fost la muncă și m-a luat cu dureri de cap. Dar asta nu mă împiedică să fiu alături de voi, așa ca de obicei cu mare drag și să vă ofer cântece frumoase. Așa să ne salute respectos, cum îmi place mie să spun, în deschiderea emisiunii de astăzi va fi Aurel Tămaș cu Bună ziua, oameni buni!

Da, Aurel Tămaș a deschis programul nostru din această seară. Bună ziua, oameni buni! Și bună ziua, oameni buni! Le spun și eu tuturor administratorilor care deja am văzut că mi-acceptă emisiunea pe paginile lor și asta mă onorează și mă bucură pentru că, așa cum am mai spus de mai multe ori, pot să ne vadă și să asculte cântecul nostru tradițional de acasă mai mulți români. Continuăm, dragi prieteni, și dacă noi în România sărbătorim Ziua Mamei și Ziua Internațională a Femeii pe data de 8 martie, aici, așa, prin Europa, prin altă parte, se sărbătorește în alt mod. Ieri a fost Ziua Mamei și știu că și în Italia era la fel Ziua Mamei ieri și în Germania este la fel și nu știu, așa, de multe ori îmi place să împărtășesc cu voi gândurile și trăirile mele, pentru că după mai bine de un an de zile, după ce mama mea a plecat la îngeri, așa a fost să fie de ziua mamei aici să o visez după atâția ani de, după atâta vreme, pentru că a trecut un an și ceva de când nu mai este printre noi. Și Dumnezeu să o odihnească. Astăzi așa am feeling-ul să ascultăm împreună un cântec foarte frumos interpretat de Silvia Timiș alături de mama ei și îmi aduce așa aminte de copilăria noastră, de trăirile alături de părinți, de frați, pe vremurile când eram toți grămăjoară. Și așa cum am spus, Silvia Timiș, Mama Inimă din Mine, este un cântec care l-am descoperit exact în perioada în care mama mea a trecut în neființă și ador acest cântec, îmi place foarte mult și mai mult să-l împărtășesc și să-l ascult alături de voi.

0: La popasul,
1: la popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic
0: la Zigzag de România,
1: realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli, la popasul Dorului.
0: O emisiune care sună de minune.
2: Da, dragi prieteni, frumoasă melodie și bineînțeles așa că o trăim cu tot toată intensitatea atunci când se vorbește despre mama. Redacția Vocea, iată că ne spune bună seara, vă salutăm și noi cu drag, iar alături de mine în această seară este și buna mea prietenă, aș putea spune sora mea mai mică, Lili Galan, care vreau să-ți spun, mi-este foarte dor de tine, de voi și sper că de curând să ne revedem. Iată că am trecut așa și pe TikTok, să fim și aici prezenți, să ne vadă lumea că suntem frumușei, că suntem capabili să facem emisiuni frumoase alături de interpreții noștri îndrăgiți de muzică populară. Și dacă vorbim de interpreți îndrăgiți, am gândit eu așa să continuăm cu o melodie de la mine de acasă, de acolo din Bucovina, pentru că este Lili alături de noi și ea cu dor de mamă și așa că suntem împrăștiați cu toții prin lume. Și atunci am zis eu că o melodie interpretată de Călin Brăteanu, cu toate că el are foarte multe melodii vesele și năstrușnice, dar astăzi așa, pentru Lili special, numai tu știi, mamă, cu Călin Brăteanu.

0: La popasul Dorului, dovada vie că peste tot e loc de încă Românie.
1: Da, cu mare plăcere, Lilie, ți-am oferit acest cântec interpretat de Călin Brăteanu, Numai tu știi, mamă, și știm noi așa cât de greu ne este când suntem departe și mamele noastre singurele sau alături de cei care rămân acasă. Ia uite că și Sorin Galan. Sorine, te salut și pe tine, iată toată familia Galan alături de mine în această seară și îmi faceți o mare bucurie. O salutăm și pe doamna Magdalena cu drag. Drag, vă urez multă, multă sănătate. Nu știu ce vrei să spui, unde este pe TikTok, cine este pe TikTok. Tavi, eu abia acum dau drumul și la TikTok și la totuși ne găsiți peste tot ca să fim așa, ca păduchele în frunte, știți cum spunem noi. Valeria Popescu este alături de noi și îți mulțumesc că mă saluți și în această seară și ești alături de emisiunea La Popasul Dorului. Hai să vedem mai departe ce am putea asculta. Eu am mai pregătit un cântec frumos interpretat de Ionela Moruțan, tot un cântec de suflet așa pentru cei plecați, pentru cei care sunt departe de casă. Și hai să vedem, să-l ascultăm.

Ce frumos acest cântec a fost în prima audiție la noi în emisiune, dragi prieteni, Ionela Moruțan, îs copil printre străini. Continuăm, dragii mei. Așa, să fim, să salutăm și cei de pe TikTok ca de fiecare dată și continuăm programul nostru. O prezență mai rară în programul nostru, nu că am avea noi ceva așa cu această frumoasă interpretă și talentată și bine cunoscută de voi, Cristina Turcu Preda. O melodie frumoasă, o melodie de dragoste, așa ca să ne încălzească sufletul. Omul ce nu știe ce-i dragostea, să o ascultăm.

0: la popasul dorului.
1: Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
2: Da, sper să nu înceapă deja să cânte Angelica Fluturi, pentru că la ea m-am gândit în momentele următoare și vom asculta un cântec cu care aș putea spune că Angelica Fluturi a făcut furor în lumea cântecului popular și cu acesta s-a lansat atât de frumos și a ajuns în vârf acolo unde își merită locul. Iată că să îl salutăm și pe Dănuț. Dănuț, sper că ești bine și mă bucur că așa m-ai nimerit astăzi ca să te uiți la emisiunea La pupasul dorului. Hai să o ascultăm împreună pe Angelica Fluturi.

Ei, să sperăm că i-a plăcut melodia lui Dănuț, iar acum, auleu, deja este ora 19 și 32 de minute, așa arată ceasul meu de aici din studio și așa cum v-am mai spus de multe ori, suntem în studio Radio Freiburg Stuttgart, redacția Zigzag de România. De fapt, prietenul meu Cezar în toate jingle-urile nu uită să spună locul unde ne aflăm, pentru că am fost întrebată dacă acest radio este pe internet, făcut de mine, cum am avut eu odată Radio Romati. Nu, nu este radio pe internet, este un radio normal, cu studio, foarte mare, frumos, pe frecvența culmea și coincidența frumoasă, tot pe 99,2 FM, emite aici în Stuttgart, așa cum era și Radio Top 91 la Rădăuți. Ca să vedeți că așa, providența nu se joacă, ci te trimite acolo unde trebuie să fii. Și așa mă gândesc și eu, că aici îmi este locul să vă ofer vouă, celor care iubiți cântecul popular, melodii frumoase și interpreți pe care îi iubiți și așteptați în emisiunea noastră. Continuăm cu un alt interpret tot pe care dumneavoastră îl iubiți și îl îndrăgiți și este și un bărbat frumos, așa, mai mare dragul să-l privești, dar mai mare dragul să-l asculți, pentru că asta vom face noi în minutele următoare. Drumul lung pe el mă duc și va fi Ionuț Fulea.

0: La popasul, la popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic la Zigzag de România, realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli, la popasul Dorului. O emisiune care sună de minune.
1: Să vedeți cum va suna în minutele următoare, pentru că am pregătit un cântec pe care îl ador, îmi place foarte mult și astăzi vreau să-l ofer în mod special doamnei Elena Sturzu. Lenuș, îți urez la mulți ani sănătate alături de cei dragi ție și îmi este foarte dor de voi, sper anul acesta să ne revedem acasă cu bine, la mulți ani. Apoi să mai salutăm și cei care au intrat așa mai târziu, ori i-am trecut acolo la întârziați. Aurica, te salut cu drag, știu că și tu de departe mă asculți de fiecare dată, ești prezentă la emisiunea noastră. Să o salutăm și pe Elenuca noastră, Aliona Iurkin, și am să-i spun numele o dată întreg, pentru că eu tot îi spun Elenuca noastră. Este și Gabi Stana alături de noi, te salut și ai grijă pe unde umbli acolo pe străzile împrăștiate ale Spaniei. Continuăm, dragi prieteni, așa cum am spus și am să repet, este și Dănuț Bodnar alături de noi, este și Lili Maria Carmen Galan alături de noi și doamna Luminița Bălean și Valeria este astăzi prezentă. Nu știm unde este domnicuța. Domnicuța lipsește. Astăzi o trecem la nemotivați. Continuăm așa cum am spus, cu un cântec care îmi place foarte mult. Este interpretat de Ionela Moruțan. Iată că îi înzăpăceam numele. Și special pentru cei care într-adevăr se vor regăsi în acest cântec frumos.

Da, foarte frumos acest cântec. Stați că fac microfonie pentru că aveam căștile la maxim. Da, să ne mai uităm aici să vedem. Mulțumesc, dragă Aurica, și mie mi-este dor de voi. Și uite că niciodată nu ne nimerim așa în aceeași perioadă acasă, să stăm și noi acolo pe o terasă la o bere și să depunem amintiri. Hai să vedem altă melodie care am pregătit-o eu aici. Este interpretată de Ilie Medrea și se intitulează Hai mândră cu mine în lume.

0: La popasul dorului cu Georgeta Zvihli. O emisiune care sună de minune la Zigzag de România.
1: Ați auzit, da? Iată, așa să vedem, cam am trecut eu în revistă, așa, pe toată lumea. Se pare că Bucovina este alături de mine astăzi, așa, la greu. Elena, mulțumesc frumos. Pietrele nu sunt așa de prețioase, mai prețioasă sunt eu. Sunt alte pietre prețioase care le am acasă. Dar știi tu, colecția mea de mărgele este imensă, așa că de fiecare dată încerc să duc mai departe meteahna mamei mele, care avea și ea o colecție mare de mărgele, iubea mărgelele și cred că mi-a transmis acest așa această plăcere de a avea la gât mereu ceva frumos și potrivit cu ceea ce te îmbraci. Florile, mărgelele, astea sunt lăsate așa de mămica mea moștenire. Domnul Petru Romeu Halos, vă salut respectos și mă bucur că sunteți în această seară la Popasul Dorului. Să vedem ce mai putem asculta. Așa cum am spus ceva mai înainte, mulți bucovineni astă alături de mine și nu mă miră, dar asta nu înseamnă că eu de fiecare dată nu încerc să ofer melodii din toate zonele țării, pentru că având în vedere că și emisiunea o distribui pe foarte multe grupuri și am mulțumit la începutul emisiunii tuturor celor care îmi acceptă emisiunea pe grupul său, sunt din multe zone, din toate zonele țării și atunci încerc așa cât este posibil în această oră pe care o am să difuzez cântece din toate zonele țării. Ei, și cum știți că sunt părtinitoare așa câteodată și difuzez două, trei melodii din Bucovina, astăzi pentru toți bucovinenii mei care, iată, sunt acolo, îi văd alături de mine, va cânta cine alta decât Margareta Clipa.

0: fac ce vreau cu banii mei. S-am zis, intru în joc, mă, badeam cu pârră cu joc, mă. Ia cu barașă, catrință, mă, nu mă acasă și eu, dragoță, măi, măi, măi, măi.
1: Măi, măi, măi, măi, e cât adevăr zice această Margareta Clipa, care așa de multe ori v-am spus eu că am avut așa un mic conflicțial cu ea, pentru că ea este vulcanică și eu la fel, dar asta nu înseamnă că două vorbe așa câteodată la o mică supărare, pentru că nu a fost mare lucru, a fost singura interpretă cu care așa am avut așa o leacă de zăhăială într-un spectacol, dar doar pentru simplu fapt că nu i-a mers așa cum a vrut. Și apoi nu asta e important, important este că anii au trecut, mie melodiile sale îmi plac și am să o difuzez totdeauna, pentru că are un repertoriu foarte curat și foarte frumos. Și vocea este adecvată a tot ceea ce își pregătește pentru repertoriul său. Și apoi face înregistrările cu ansamblul cu ansambluri renumite, și cel de la Suceava este și cel de la Chișinău, și atunci totul iese foarte, foarte frumos și bine. Hai să vedem ce mai putem asculta. Hai o Maria Ghinea, pentru că mai așa trecem și pe la Olteni, pe acolo, să nu se supere pe noi. Dragostea e o floare rară, altă melodie cu care a făcut așa, a spart topul cântecelor preferate. Maria Ghinea, Dragostea e o floare rară.

0: la popasul dorului.
1: Emisiunea de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
2: De fiecare dată spun că aceste 60 de minute ar trebui așa ca pe un elastic să le întind, să se facă ora mai mare, să pot sta mai mult alături de voi. Colegul meu a și venit deja și trebuie să-mi iau rămas bun, să pot să-și pregătească și el ce a pregătit, muzicuța reghe cu care continuă el emisiunea. Rusu, Mariana, te salut și pe tine și îmi pare rău că ai intrat așa mai spre final, dar emisiunea o găsești pe pagina mea, dacă ești curioasă poți să o asculți când ai tu dispoziție. Dragi prieteni, Mariana Angel și Irina Login vor încheia programul din această seară. Eu vă salut respectos și vă doresc în continuare o săptămână bună. Ne vom reauzi nu miercurea aceasta, ci miercurea viitoare. Până atunci, toate cele bune, să ne reauzim și să ne revedem sănătoși.